0: Método Máximo.
1: Chicovina Máximo.
2: Hi, I'm Ray.
0: Canal 7, 7, 7, Samo Hitovi.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: од алкалоид. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и са омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Бизнески пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бизнески пумпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
1: Канал 77.
3: Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Бугел. Канал 77.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и

Канал 77. Само ти. Канал 77. Твоите омилени хитови. What's up, y'all? This

0: заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Добро утро, убаво свежо утренце, уште убаво може би за подкепе, но тоа сега не е важно. Температурите многу освежувачко изгледаат вака моментално. Гледам измерени 18 степени во Дојран, потоа Кочаније со 15, Скопје моментално со 16. Максимални 34 ќе имаме денес, нешто слично да кажеме кој вчера, за денес конечно најава за стабилно време. Но и ќе треба да си уживаме денес колку можеме, зашто дутре дождот се враќа пак насекаде. Зимнјава и утре температура драстично ќе се намали. Утре максимални 25 степени во зимнјава. За добро утро имаме свежи вести. Што се случува? Тоа слушаме заедно од Златица. Еве ја.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски ги представи можностите за индиски инвестиции во македонскиот агросектор на Македонско-индискиот бизнес форум. Тој истакна дека актуелната трговска размена во земјоделството и прехранбената индустрија не ги одразува реалните потенцијали на двете економии. Како најатрактивни области за инвестирање, ги издвои сточарството, производството и преработката на овош и зеленчук, лозарството и винарството, органското производство, пчеларство, како изградбата на дистрибутивни центри и современи преработувачки капацитети. Силното невреме што ја зафати земјата не ги поштеди ниту објектите од витално значење. Според официјалните информации, меѓу најпогодените се објектите на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, како и зградата на јавното обвинителство. Водата и силниот ветер предизвикаа оштетување во државниот комплекс Вили Водно, во аеродромската полициска база во Петровец, како и во препознатливиот објект Нова Македонија. Во музеот на град Скопје вчера беше откриена спомен биста на Махатма Ганди. Откривањето на споменикот на овој духовен водач на индиската борба за независност представува траен симбол на вредностите што ги обединуваат народите и поттик за натамошно зајакнување на пријателството меѓу Македонија и Индија. Спомен бистата е откриена во време кога во прва посета на земјава е индиската председателка Драупади Мурму.

Колку беше вчера вечер фино за спијање, или свежинка, убавина се наспа? Наполни батереи, може да си кажеме сега едно добро утро. Аре, добро утро и добре дојде, ми требаш ова утро, зашто од тебе зависи кој од момците македонци заљубени ќе си добие организирана за прасување плюс ваучер од 300.000 динари за сварба во хотел Брана град Чакочани. Како можеш ти да одлучуваш за ова, ќе ти кажа малку порацна. Предходно, исто така ми треба за една убава работа, а тоа е да ми најдеш една песна. Ем што сакаш ти да ја слушаш, ем да не буди сите. Затоа ќе те чекам за 5-6 минути, предходно еве ги сладкаристика и калија.

0: on a prayer, Bon Jovi, točno veke 9 minuti po 7. Dobro utro i dobre dojde. Znam neka sam veke pri kraj skoro na rabotna nedela. Kako je na rabota? Stanuva tenzično ili ušte je smireno? Se doreka ne izbije situacijata kako Аргентинците што избија на крајот на финалето на светско, тогаш се е во ред. Еве Аргентинците сега читам ке си лапа дисциплинска некоја постапка, што ќе се случува, не знам, ама многу сакаа да се тепа тогаш лил, мислам и додека играа беа агресивни, ама тоа на крај е влечење, теглење. Значи Јамао клечи човекот, се моли вака благодарен на Бога за успехот, а позади него тепање, влечење. Е се дорека не е така на работа, тоа е добро. Затоа да смириме страсти уште рано наутро и да си најдеме една песна за будење, може?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ем на себе да си го направиш утрото, ем на сите нас. Избери ни една песна што сакаш да ја слушаме сите заедно. Повели со парачката на Вибер 072-607-7777. Кажи ми тука, кој си, откаде си, која е песната што утро сакаш ти да ја слушаш и ем да не буди сите. Ајде, ке те чекам на Вибер со гласовната. Биди брз, тоа е многу важно, зашто тој што прв ке стигне со гласовна, тој ке ни биде шеф или шефица на програма.
2: Само hitovi. Kana Fedum, Fedum. Bring the action. When he-

0: Kill My Medicine Beer beše ovako seksi vo utrinsko šovu so Kristina. Dobro utro i dobre dede tuka, dobre dede i na Viber vo inbox. Cijelo vreme si dobre dede tuka 072607777. Eve go vele tuka, veli dobro utro na site, dobro utro Македонија, силна светна од ден, вие уште повеќе светете. Ете, тоа е таа енергија и мотивација што ни треба. Ке светиме, има да светиме, нормално. Но мислам дека тука ќе ни помогне со светењето добра музика, така? Затоа, ако имаш идеја, што е тоа што треба да не буди ова утро, сакаш да не бидеш шеф на програма, ајде, порача си ја песната на Вибер веднаш. 072607777. Со гласовна порека треба да си порачаш песна, ке ми кажеш во неа, кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
7: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Флекс Кредит ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Флекс Кредит, пари за секого.
1: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Еве, полека почнуваат гужви, иако сега за сега не се толку страшни. Гледам во Скопје гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито и стои на булевар Гоце Делчев. И да не заборавиш, те чекам и денес да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека има гужва или нешто друго се случува по патот баш кај што се движиш ти ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш за тоа на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Ima li prijateljstvo posle ljubov? Eto, a sakra da praša Somber. Back to Friends ja slušavam ova utra. Сега веќе ќе слушаме нешто што некој од вас го избрал. Ако си нов, може не знаеш, тука секоја утро можеш ти да бидеш шефот на нашата програма. Тоа ќе се случи ако бидеш првиот што ќе си фати ред да си ја порача својата песна со гласом на порака на Вибер. За ова утро да видиме кој си го фатио реда. Добро утро.
1: Добро утро, Никола, овдека. Голем поздрав до вас, канал 77 и до сите слушатели. За почеток на денот со убава музичка нота, ако може Майкл Бабле со I'm feeling good. Фала!
0: I'm feeling good. Може, пријателе, значи, таман што не е петок, ами има ово да биде најдобриот четврток. Фантастично. Никола, Майкл Бубле преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Feeling good, особено на после песнова и после гласот, нели Майкл Бубле, беше тоа благодарение на никоа што треба ни презваа програма. Ако сакаш веќе утре ти можеш да бидеш на негово место, само прачести ја песната уште сега со гласовна порака на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа, кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ако не јас, барем ти, сигурно на секој втор во животот си го има кажано она, е, раскинавме и му тргна после мене. Е, па на бившиот сопруг на Джей Ло, Марк Ентони, му тргна и тоа како? Стана татко по осми пат. Додека беше со Джей Ло, ги добија своите близнаци, но во меѓувреме, ете, работите прогресираа за него и сега тој ја доби, го доби второто дете со својата последна партнерка, Надија, и си доби девојче, што се вика Мила. А Марк Ентони е тоа, шармер е човекот едноставно и тоа е тоа. Плюс, дефинитивно му тргнала после Джей Ло, пак ќе кажам. Пејачката Кристина Арнаудова удри по подкастите во земјава. Вели, сите што не можеле да станат било што, сега имаат подкаст. И се обрати кон сите јавни личности во земјава, вели, будали сте вие што им гостувате и дозволувате на тие, како што ги нарекува таа мочковци, да прават содржина искористувајќи ве вас. Нормално вели дека има исклучаци, малку, но сепак има. Што се случило, на кој точно се однесува ова излагање на Кристина, се уште не е многу јасно, меѓутоа јасна е пораката. Твоите омилени

0: I got a feeling, Black Eyed Peas беа. Ете, кога снимаш добро чувство за денот, тоа е се што ти треба. Меѓутоа, дали звездите се согласуваат со твоето чувство? Еве.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ентузијазмот денес ке ти трае исто колку и батеријата на телефонот. Кратко и директно во минус. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес се ти оди од рака. Освен твојата желба за работа која е на чиста нула. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Помислата дека имаш време за се, ке те остави со 10 недовршени работи. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке се спуштиш на земја и ке сватиш дека сметките не се плаќаат со желби. Ке мора да засукаш ракави на работа. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес нема да биде тешко некој да тубери во собствените идеи, колку и да не се паметни. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес ќе бидеш толку расположен што и колегата што секогаш се жали ќе ти изгледа подносливо. Денот ти е десетка.
2: Вага.
0: Ќе сакаш да ги мотивираш сите околу себе, но денес подобро ќе поминеш ако се фокусираш на своите работи. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Не планирај дека ќе одмараш дома. Уште на прагот ќе те пречека вонреден семеен состанок. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Нередот што сам си го направи, ќе мораш и сам да си го расчистиш. Зборуваме за нередот во љубовта. Знаеш, нели? Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ќе покажеш љубов без да го празниш џебот. Конечно малку романтика и од тебе. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Денес некој ќе те подсети на ветување што одамна си го дал. Време е за реализација. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ќе завршиш повеќе обврски отколку што си планирал. Ќе ти остане време и за кафе без чувство на вина. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Ал Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Град че Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Град че Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
8: Ова лето.
9: Само на

Take my breath away, evo ga The Weeknd. Знае човеков дека е доаѓа Weeknd полека и одма позиционира на плейлиста. Тоа е тоа. Добро утро, добре дојде. Се екипираме овде, сите од едно место. Значи, кај да си, на која точка и да си на оваа планета, пак можеш да бидеш во наша екипа. radio.kanal77.mk. Така е возможно тоа, да се собираме сите на едно место. Тоа е нашиот официјален плеер, на кој имаш достапни 13 радиостаници. 13 во едно. Едната опција нормална тоа што се дружиме директно од таму, а таму исто можеш да ми пишуваш, да ми праќаш и гласовни пораки. Меѓутоа, можеш да бираш што сакаш да слушаш. Дали ќе слушаш на пример посебна радиостаница која имаме само за македонска музика, дали можеби сакаш кон соседите ексио нешто. Имаме фолк, македонски фолк, имаме посебна рок радиостаница, имаме и дип хаус станица, имаме фреш и кафе за така одмор на мозок додека си го пиеш утринското кафе. Имаме и милениум за враќање во раните 2000-ти за сите нас носталгичарите. Разбирам ако си таму. Што идете се слуша, отвори си, провери си и ќе си избереш сам. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, заедно ќе слушаме оваа женска. Ариана Гранде, Into You.

0: Método Máximo.
1: Хитовина Максиму.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Дал 7-7. Само хитови.

0: Ева, нежно будење за овој четврток. The Fate of Ophelia, Taylor Swift беше тоа. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Со жинката надвор мислам дека ова утро ќе се расуниме малку полесно. Еве измерени моментални 17 степени во Битола, Штипе со 18, Скопје моментално со 20. Максимални 34 за денес, нешто слично кои вчера, меѓутоа конечно една прогноза за време без дожд во неа. Тоа само за денес ќе важи. Мирно време на секаде, меѓутоа утре петочно се враќа дождот и ќе биде постудено. Утре максимални 25 степени, замисли. Но во 8.00 сепак е време да слушнаме што е најново кај нас и околу нас, а тоа слушаме од Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Се следи состојбата во Гостивар. Најзначајно е што поскоро граѓаните да добијат вода за пиење. Рече вчера во одговор на новинарско прашање премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека особено е задоволен од брзата реакција на институциите.
10: Важно е сега, откако работата се превзема после летаргијата кој што имаше општината, од страна на државните институции да обезбедиме најпрво техничка вода, а потоа и да обезбедиме вода за пиење. Останатиот дел постапува обвинителството, сите некои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе три лица се идентификувани како такви, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале.
9: По 52 години поделба, Обединетите нации започнуваат нов дипломатски обид за оживување на мировните разговори меѓу грчката и турската заедница на Кипар. Сепак позициите остануваат значително различни. Грчката страна се залага за федерално обединување на островот, додека турско-кипарското раководство се почесто инсистира на решение засновано врз две отделни држави. Бројот на загинати во големиот пожар што избубна пред една недела во еден угостителски објект во Бангкок се искачи на 35 лица, соопштија тајландските власти. Повеќе лица се хоспитализирани со тешки изгореници, а дел од нив се во критична состојба. Истражните органи веќе започнаа детална истрага за причините за несреќата.
11: Добро утро!
8: Ова е Канал 7-7. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Ке ми требаш ова утро да ми помогнеш со нешто. Да ми помогнеш да избереме кој ќе си добие за прасување романтично и плюс ваучер од 300.000 динари за свадба од соништата во хотел Брана Градче, Кочани. Како можеш да ми помогнеш на некој да ме подариме најубавата љубовна приказна, тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно два бона и лозано за расундување. Минус и плюс.

Сите сме само луѓе, така е. Human, Rag and Bone Man, да точно 8 по 8. Само кажи да, кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче. Сечи е љубовна приказна, си заслужува едно убаво, ај ке кажам, полуфинале, а тоа е моментот кога треба да кликнеш по твојата сакана. Треба да ја побараш шакарот и да ја кажеш дека треба да бидете за секогаш заедно. И токму во овој момент ние одлучивме да се вклучиме и на еден таков од вас заљубен, што се наша девојката на својот живот, да му подариме едно организирано запрасување со која ќе го следува ваучер од 300 динари за свадба од соништата на хотел Бранеградче, Кочани. Што се случува моментално во теке полуфиналето и гласањето? Имаме четворица полуфиналисти, потенцијални младоженци. Ти можеш да ми помогнеш сега да го дадеш својот глас кај нас на Instagram Story. Таму ги имаш четворицата младоженци. Подпишани се со шифра, изменете им се гласовите во нивните излагања кон нивните сакани, зашто сакаме ова да биде целосни изненадување до моментот кога запросувањето ќе се случи, нели? Девојката не смее да знае. Затоа отиди кај нас на Instagram Story. Слушни ги четворицата потенцијални младоженци, гласај и помогни ни да избереме двајца што ќе влезат во официјалното финале. За гласање имате од моментов точно еден час. Што ќе се случува во тој еден час, дознаваме малку порацна. Останува на тебе. Нечија љубовна приказна зависи од тебе. Затоа додека те чекам со гласови, еве го Луис Капауди во продолжение исто романтичен со Before You Go. I feel by the wayside, like everyone else.

0: so complicated. Добри лавини имаме за малко вракиња во времето, ама ни за добро утро. Добре дојде. Само погрешни одговори ми требаат ова утро од тебе. FIFA одлучила дека ќе продава парче трева од финалето на светското за 450 долари. Тој што ќе си го купи за сите овие пари, тоа парче трева. Што ќе му прави на парчето трева? Зашто му служи? Ајде на Вибер. Само погрешни одговори. 072-607-777. Или пак можеш и на radio.kanal77.mk. Ајде да размислуваме заедно на глас. Погрешни одговори. Што би правила луѓето ако си купат парче трева за 450 долари? Зашто би... Сигурно, значи, за... ќе го стави во едно дзвоно такво. Некое продзирно. И ќе го стави во дневна, на маса, на средина. И за да знаат сите. Значи, тој што ќе го купи сега зборувам дека е македонец еве. И се го стави на сред маса во дневна и да знаат сите колку пари имал да даре за да влезе на светско, евентуално. Или ако не влего, еве дека сепак си може, или? Ти знаеш ли ти аз кој сум? Да, тој што може да си купи парче треба за 450 долари. Е, така. И има си да знаат, или треба да се знае тоа. Останатите, само погрешни одговори од вас. Зашто му служи парчето треба од теренот на светско првенство на тој што ќе се окупи за 450 долари, што ќе му биде наменат? Кој знае? Ти сигурно знаеш. Ајде на Вибер. 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: 45 години заедно со вас.
10: Пекабеско.
11: Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви, нормално, што сме будни ние и будни си гужите надвор, измерени моментални. Лели, измерени моментални, ке кажува временска прогноза за малку. Гледате што ви прави четвртаков? Гужа моментално во Скопје на булевар Кузма Несифовски Питу, на булевар Трета Македонска бригада, исто така стандард и на булевар Гоце Делчев. Е, сега, да не се заборавиш и занесеш како мене, да ти текне, дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако се случува нешто по патот по кој што се движиш ова утро. Дали е гужва? Дали е било што нешто друго? Ке те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

In the beginning, Joe, v utrinsko šou s Kristina. Добро утро и добре реде. Не знам дали слушнам, FIFA одлучили дека ќе продаваат парче треба од теренот на светско првенство по цена 450 долари. Е така. Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче треба на тој што ќе си ја купи? Што мислиш? Ајде на Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Иван Вили за да лаже дека Меси му го пратила затоа што е верен фан, дека има покана од Меси бесплатно да гледа футбол, а он не е можел да стигне да отиде, па Меси му пратил парче треба за спомен. Ете, гледате, Меси е човек, тоа е лавовско срце, така е Иван. Потоа Ивица вели, за велик дан јајцата ќе ги ставеле на тоа парче треба. Треба да се мисли, за, така е, и за тоа треба да се мисли. Кристијан Вели ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче треба. Има шанси да ти кажем, ова многу ми се верува. Потоа. Ирина вели, маш ми вози, ме замоли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично. Или Зоран вели, ќе прави расат и ќе сади и ќе продава треба. Бизнес. Треба секогаш да се мисли на бизнес, тоа апсолутно. Останатите пред да продолжиме понатаму. Зашто ќе се користи тоа парче треба од светско првенство што се продава за 450 долари? Аре само погрешни одговори на Вибер 072-607-777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение Сабрина Карпентер, едно утринско еспресо.

Ета на здравје, музичко еспресо го сервираше Сабрина Карпентер и имавме точно до веќе 29 по 8. Добро утро и добре дојде. Ова утро само погрешни одговори чекам од вас. Зашто би му служило парчето трева што вреди 450 долари? Што го продава FIFA моментално од теренот на светско првенство. Одма на Вибер, ако имаш идеја, 072-607-7777. Данијо вели, сигурно е Келов тој што ќе го купи тоа парче трева и ќе треба да си ја стави на глава. Им ќе наводнува и ладно ќе му држи. За жешкото може и паметна инвестиција. Вие мажите секако се шишате на секои три дена, што ќе се шиша цело време, вака ќе се одржува тревата и може ќе му се исплати 450 долари, не знам која вие математиката. Пемба вели за сарење драчевски кромит, може ќе пркне, не се знае. Алек вели, дел од народов во светот се овци, затоа и може да продаваат трева. Пеце вели, сигурно ќе му треба за четка фризура. Зошто да не, рековме, може ќе се исплати инвестицијата. После Тони вели, Макеронес може да ја купи таа трава само за чалом и да вика после, е, нека пукне комшијата. Ето така. Потоа Лейла вели, Ноле ќе ја купи за да ја чува заедно со тревата од Вимболдон. Ке се обира дома, ќе си прави негов терен, може. Сашко вели со тревата од светско македонец здравје на зима кога ќе пони домашни колбаси или суџук ќе остави внатре место мирудија за да му мириса на светско, а наше. Значи, креативни сте, многу сте креативни, за тоа што да ви кажам, 10 од 10. Антонио вели за тие пари таа треба само би ја пушал. Ајде сега, значи да ви се исплатат сите пари. Леле, какви сте. Сандра вели, гарант чува животни и име годишнина на волот и кравата, па да ги почасти нешто, ке им ја семе трава. Многу премиум трава ќе бира тоа, значи мора да се волот и кравата исто толку премиум. Тоа можам да кажам јас. И ете, Фарио вели, за тие пари ќе ја полева со фаширана вода, ќе зборува расти, сине, моја инвестиција си ти, во што ќе инвестира тие пари, за што ќе бидат, кој да ви каже. Но идеите не ви се добри, не ви се добри, не ви се лоши, дефинитивно. Не ми се смеете во студио, не им се лоши, сакам да кажам. И затоа мислам дека можеме тука и да се продолжиме со Harry Styles, сака да ни пее на Увце, да се одмориме малку од 450 долари за тревата. Пак се многу пари, зашто и да се, нели? Harry Styles го имаме во продолжение. За добро утро, ова е Aperture. Добре, дека сега стигнуваш да се вклучиш. И срекен четвртак!

0: Се можно е во име на љубовта. Тамара и Врчак ни пејара точно 37 по 8. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савекс омекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво корапкарница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
9: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Air, четверта шоу-журка от Mama J Lo, Waiting for Tonight.
1: Само кажи да.
2: Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче.
0: И да нешто знаете за нас, дека секогаш кога нешто ветуваме, тоа го исполнивме. А пред некоја време ветивме дека ќе направиме најубавата љубовна приказна заедно со нашите пријатели од хотел Бранеградче. Што правиме за еден од вас? Организираме романтично запрасување и плюс доделуваме ваучер од неверојатни 300.000 динари за свадба во уште по-неверојатен хотел Брана Градче Кочани. Моментално во теки гласањето. Гласањето се одвива кај нас на Инстаграм и од тебе зависи кој заљубен дечко ќе го добија и запрасувањето и ваучерот. Ке отидеш кај нас на Инстаграм стори, ќе ги слушнеш полуфиналистите. Таму се објавени со излагања на менети и посветени на нивните сакани. Кратки, ама сладки и романтични. Подпишани се со шифра, изменет име гласот за таа најсрекна дама да не дознае дека не баш нејзиниот си има пријавено. Затоа отиди, слушни и гласај, од тебе зависи кој ќе добија. И сопрослување организирано од Канал 77 и ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Времето е кратко, изборот зависи од тебе, затоа ќе те чекам на Instagram story, а во меѓувреме Young Daddy се знае, ова е Лидија.

0: Ето и в Мекс Бутринско шоу с Христина слушахме Diamonds and Dance Floors.
1: Утринско шоу с Христина на канал 77, поддржано от Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: од Алкалоид.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Убаво, пријатно некако почнува утро, така и ситира во однос на температурите. Измерени се моментални 22 степени во Дојран, потоа Охрид со 18, Скопје моментално со 21. Максимални 34 ни се најавени за денес, некако полека се движиме натаму, уште ни е рано. Доброто е што според најавата времето ќе остане стабилно во текот на целиот ден. Меѓутоа тоа денес, утре петочно дождот се враќа и тоа на секаде во земјава. И плюс, за утре да бидете спремни, ќе биде по-студено. Утре петочно максимални само 25 степени. Аре за по-касно добро утро да слушнеме што ќе каже Златица. Што е ново?
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: СДСМ бара оставки на здравствените власти. Од партијата го повторија повикот за оставка на министерот за здравство, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и одговорните на локалните центри за јавно здравје.
10: Бараме политичка одговорност. Итни оставки од министерот за здравство Сашо Клековски. Директорката на институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, одговорните на локалните центри за јавно здравје и од сите одговорни лица кои со своето непостапување, доцнење или прикривање допринесоа оваа епидемија да добие размери какви што денес гледаме.
9: И водата во Валандово нема да се пие. Во водата за пиење од градскиот водовод во Валандово е утврдено зголемено ниво на арсен, соопшти ЈП Комунален сервис од Валандово. Оттаму апелираат до граѓаните да се почитуваат дадените препораки до добивање на официјално известување дека водата е безбедна за употреба. Скопските општини ќе формираат комисии пред кои граѓаните ќе можат да ги пријават штетите предизвикани од невремето, соопшти градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Во координација со владата ќе се врши процена на пријавените штети, пошто согласно законот ќе почне постапка за поддршка на граѓаните при санацијата на оштетувањата на објектите за домување.
11: Добро утро!
7: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
8: Добро утро и добре дојдовте. За едно нешто мораме сите да бидеме искрени, а тоа е дека сега реално вештачката интелигенција ни врши многу работа во животот. И за многу различни нешта. Токму од таа причина сакаме некој од вас да испратиме на еден од најголемите, најважните настани во регионот за вештачка интелигенција. Можеш на 3. и 4. септември да бидеш во Белград за AI Tech Summit. Како можеш да си добиеш влезници за овој, како да кажам, прекрасен настан пон со експерти за вештачка интелигенција, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Ќе можеш да се пријавуваш исто така за многу кратко. Затоа, биди тука, а во продолжение, дорека да стигнеме до тој момент, Hey Van, I Run!

Ето е шер за мотивација до 7 по 9. Ја слушавме Strong Enough. Добро утро. Канал 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега. Знам дека вештачката интелигенција веќе ти е секој дневија и баш од таа причина ќе имаш можност, ќе ти дадаме можност да откриеш што на вистина е моќта на вештачката интелигенција. На 3 и 4 септември сакаме да ти испратиме во Белград на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција AI Tech Summit. Два дена ќе поминеш со експерти од областта, ќе слушаш за вештачка интелигенција и тоа од најголемите експерти, кој што реков, ќе биде интересно, ќе биде многу поучно, ќе биде сосема поинакво искуство. Како да се пријавиш за да добиеш влезници? Имаме веќе објавено видео на Инстаграм кај нас. Се што треба да направиш за да се пријавиш и да станеш потенцијален добитник на влезниците за AI Tech Summit е да оставиш во коментар робот емоджи. Тоа е. Нели робот, секако во насока на вештачка интелигенција движиме, затоа едно робоче во коментар и тоа е се што ми треба од тебе. Автоматски си пријавен. Затоа отиди кај нас на Инстаграм, ќе го најдеш видеото за AI Tech Summit, чекаме таму коментарче, тоа е се што треба од тебе. Потоа по случаен избор ќе избереме кои се најсрекните. Додека таму се пријавуваш, иве го, Оли Марс, Hard Skips a Beat.

0: I'm selfish.
1: I guess I'm selfish romantika od Justin Timberlake do točno 15 po 9. Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gradče. Dobro utro, dobre lide. И фала ти многу за помошта да одбереме заедно кој од сите заљубени момци во Зимјева што се пријавија кај нас ќе си добие ваучер од 300.000 динари за свадбот со ништата во хотел Брана Градче Кочани и плюс ќе си добие едно романтично запрасување. Гласовте 24 часа за за финалисти и ситуацијата во моментов изгледа вак, сте одлучиле дека првиот полуфиналист, поточно првиот финалист во Кажи да, е пријавениот под шифра 77. И го објавуваме во моментот дека е запрено гласањето да се знае. Вториот финалист, чекайте, прво ќе го слушнеме, всушност, 77, за да знаете кои се избрали за прв финалист. Еве го првиот финалист.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се. А денес имаме љубов, што не направи последно од кога било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш, да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој презвик да ги поминеме заедно.
1: Е, тоа беше првиот финалист, романтичен, фин, кратко, јасно, но кој е вториот? Официално според вашите гласови, конкуренцијата многу зезната и за многу малку води, но сепак, вториот финалист за запросување и ваучер од 300.000 динари од хотел Брана Градче е финалистот, пријавениот поточно под шифра Радио. Еве го, Радио.
3: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
1: Е, сега станува уште поинтересно. За кратко почнува гласањето за финалистите, пак ќе можете да гласате кај нас на стори, Instagram стори. Кој од пријавените 77 или пријавениот по шифра Радио го заслужува тој ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче и најромантичното сопрасување? Се зависи од вас.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатене. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Хептен добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Понатаму продолжуваат гужвите, особено оние низ Скопје. Гужва моментално на Трета македонска бригада, исто така на булевар Кузман Јосифовски Пито и на булевар Гоце Делчев. Подсетување, можеш да ми бираш и репортер од терен. Ако се случува нешто по патот по кој се движиш ова утро, дали е гужва, дали е нешто друго, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
0: Ново на канал 77.
10: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Здравейте, Ариани и незината Umbrella. Ам ова за дожда, защото утре ќе го имаме. Денес ќе паузираме малко, ќе одмориме конечно.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ако не јас, барем ти, сигурно на секој втор во животот си го има кажано на раскинавме и му тргна после мене. Епо на бившиот сопруг на Джей Ло, Марк Ентони, му тргна и тоа како? Стана татко по осми пат. Додека беше со Джей Ло, ги добија своите близнаци, но во меѓувреме, ете, работите прогресираа за него и сега тој ја доби, го доби второто дете со својата последна партнерка, Надија, и си доби девојче, што се вика Мила. А Марк Ентони е тоа, шармер е човекот едноставно и тоа е тоа. Плюс, дефинитивно му тргнала после Джило, пак ќе кажам. Пејачката Кристина Арнаудова удри по подкастите во земјава. Вели, сите што не можеле да станат било што, сега имаат подкаст. И се обрати кон сите јавни личности во земјава, вели, будали сте вие што им гостувате и дозволувате на тие, како што ги нарекува таа мочковци, да прават содржина искористувајќи ве вас. Нормално вели дека има исклучаци, малку, но сепак има. Што се случило, на кој точно се однесува ова излагање на Кристина, се уште не е многу јасно, меѓутоа јасна е пораката.

0: So what? Ете, безгрижно така да си зирате ни четвртокот, баш како пинг што пееш. Но, дали сепак четвртокот ќе навее нешто? Ајде да слушнеме заедно.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ентузијазмот денес ќе ти трае исто колку и батеријата на телефонот. Кратко и директно во минус. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес се ти оди од рак. Освен твојата желба за работа која е на чиста нула. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Помислата дека имаш време за се, ќе те остави со 10 недовршени работи. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке се спуштиш на земја и ке сватиш дека сметките не се плаќаат со желби. Ке мора да засукаш ракави на работа. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес нема да биде тешко некој да те убеди во собствените идеи, колку и да не се паметни. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес ке бидеш толку расположен што и колегата што секогаш се жали ке ти изгледа подносливо. Денот ти е десетка.
2: Вага.
0: Ке сакаш да ги мотивираш сите околу себе, но денес подобро ке поминеш ако се фокусираш на своите работи. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Не планирај дека ќе одмараш дома. Уште на прагот ке те пречека вонреден семеен состанок. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Нередот што сам си го направи, ке мораш и сам да си го расчистиш. Зборуваме за нередот во љубовта. Знаеш, нели? Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке покажеш љубов без да го празниш џебот. Конечно малку романтика и од тебе. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Денес некој ќе те подсети на ветување што одамна си го дал. Време за реализација. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке завршиш повеќе обврски од колку што си планирал. Ке ти остане време и за кафе без чувство на вина. Денот ти е деветка.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
0: Нови неделни акции во Дим. Медикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782729901.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето. Само

0: Хугел, Девид, Гета, двајца дечковци задолжени за журкава што траеше точно 4 минути веќе пред 10. И пред да си кажеме чао, само да ви кажам фала за најубавото друштво што ми го правевте ова утро. Се надам дека и обратно вадеше. Фала ви многу за друштвото и на TikTok. Таму сме уште моментално во живо, таму се исклучуваме исто за кратко. Пред да воставам сега и во друштво на Јелена, да ви кажам само дека порацна пак ќе ве чекам за дружење, заедно ќе бидеме од 14, така да за кратко само се разделуваме. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 23 јули 2026 година. Слушаме малку покасно. Чао!
1: Некој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
9: Добар ден, на 19 степени во Прилеп, 21 во Радовиш и на 20 степени во Скопје. Ако денес планираше кафе на тераса или кратка прошетка, времето ќе ти оди во прилог. Не очекува сончев ден со мала домерена локална облачност. Температурата со максимални 34 степени. Но искористи го денот затоа што утре времето прави пресврт. Под влијание на влажен бранки има повремени врнежи од дожд. На некои места ќе биде проследени со грмежи. Освен тоа ќе почувствуваме и значително освежување. Максималната температура утре ќе биде околу 25 степен. Златица ги отвора темите за кои денеска најмногу се зборува.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Силното невреме што зафати поголем дел од државата не ги поштеди ниту земјоделците во Стромичкиот регион. Велат на дел од површините родот е речиси преполовен. Министерот за земјоделство Борче Серафимовски вчера беше на терен во Стромичко и најави помош од државата.
11: Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Ние максимално ќе се вложиме и сите можности кои што ги имаме ќе ги искористиме за да дадеме помош за настанатите штети и да бидеме на страната на земјоделците, бидејќи тие се нашите партнери во оградењето на македонското земјоделство.
10: Четири законски предлози што се однесуваат на високото образование, студентскиот стандард и научно-истражувачката дејност ќе се најдат пред пратениците на денешната седница на собранието. Меѓу точките на дневниот ред е предлог законот за изменување и дополнување на законот за студентскиот стандард, како и предлог законот за научно-истражувачката дејност и предлог законот за високото образование. Луѓето живеат подолго, но поголем дел од животот го минуваат болни, вака покажале најновите истражувања. Според податоците, во 2023 година, луѓето во просек поминале 14,5% од животот со нарушено здравје. Во земјите со најдолг животен век е забележан и најголем број години поминати со болести.
1: Работно време.
9: Јелена. Ајде, убав и пријатен ден, нека ни биде. Ако оставаш се нешто за утре, тогаш мислам дека ќе биде подобро тоа денес кога да се заврши. Да испиеш кафе на тераса, да ги залееш светињата или едноставно да поминеш повеќе време надвор. Зашто утре природата има други планови. Имаме пресврт најавен. Затоа денеска држиме фино, убаво, добро темпо, само хитови, убаво расположение и одлично друго.

0: na 20 stepeni vo Pretor. Институтот за јавно здравје објави нови бројки за нашите езера, додека Охрид постојано е под лупа за квалитетот на водата, Преспа овој пат излезе со чист образ. Бројките велат дека ризикот од загадување е минимален. Тоа значи дека слободно можеш да скокнеш во вода кај Сливница или Претар. Еј, пред викенд сме само на ден. Па тоа значи дека можеш да го испланираш за таму, нели? Убаво ќе биде.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: To še ga slušaš me. Na 18 minuti po 10 so tajna moja. E, veš, to sledova? Tako malo, ki se razdrvene sa Sean Paul i Get Busy. Предходно, за сите вас кои што имате некое поинакво верување за работите кои што доаѓаат, веруваш во новата работа што ја најде, веруваш во новиот партнер што е со тебе, или во некоја нова ситуација која што ти се случува во животот? Биби Рекса заедно со Фейтлес доаѓаат на радио. New Religion. Еде, тоа е тој ритм кој ќе не подкрене дополнително и тоа за многу кратко.
1: Работно време.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
8: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Фрлај почесто поглед на брзинометарот и немој да заборавиш дека треба да внимаваш на брзината на движење. Ваа се јавува за радарска контрола Свети Николе Преот. Тоа е информација од терен, а имам и уште една информација за сите они кои што тргнуваат на кај Богородица за излез од државата, таму се чека околу 15 на минути. Драг возачо, ти си мојот репортер од терен, а ако забележиш полициска контрола, радар, може би застој некаде, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

И толку. Шон Пол, Get Busy. Ова е песна за оние моменти кога само треба да пуштиш музика погласно и да продолжиш со четвртокот. Е, одиме малку до Веле, само ни е Ана, вели одлично расположение денеска. Баш сум вели фокусирана за работа, само музиката нека продолжи вака и поврго ќе стигнеме до петок. Музиката? Нема проблем. Тука е за тебе.

0: Уште во 2010-та Херц сватија дека ќе ни треба за во секој момент вакава оптимистична, потикнувачна тема. Wonderful Life беше ова. Е, сега кога денот ќе ти биде полн со брски, телефонот звони, список со задачи само расте, ќе се појави една песна што те подсетува дека треба малку да застанеш и да уживаш. Тоа е тој ритм на Дженифер Лопес. On the floor, за многу кратко е на радио. Биди тука, слушаме заедно.
1: Работно време.
2: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
3: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

Ko trošime predposlednjo dej na drabotnava nedela, 23. od juli. Zdravo! Imate golem pozdrav od Marina i Elena i vi poračuvaat ništa. Не брзете велат ни живота толку многу што ќе заборавите да уживате во малите моменти. Токму тие најчесто стануваат најголемите спомени. И Марина и Елена, благодарни што сите заедно споделуваме фина, убава енергија од утрата. Кога веќе сме кај утрата, не заборавај дека во петок утринско шо е посебно расположено за креатива. Така да од 7 до 10 имаш можност за да бидеш креативен, да ја докажеш двосмислеността на македонскиот јазик. Во ситуации што може да се каже истовремено, ама две различни да бидат. Например, што можеш да кажеш во исто време и на плажа, ама и во маркет. Ете за тоа зборувам. Слушај Христина утре од 7 до 10 и секако ќе бидеме дел секогаш од вашите утра и од вашите денови. Во секој случај, само остане тука на канал 77.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си вземам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и са умилени. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Пријатни температури во Македонија. 24 степени во Штип, 23 во Свети Николи и 22 степена во Скопје. Сончево денеска со мала домерена облачност и максимална температура од 34 степени. Но од утре следува голема промена, пристигнува влажен бран со дожд, грмежи, дневна температура која ќе донесе освежување и тоа 25 степени максимални за утре. Следува Златица со најновите случувања и информации што го одбележува денот.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Знаењето и стручната подготвеност да бидат главен критериум за вработување во јавната администрација. Предвидува правилникот на Министерството за јавна администрација кој треба да стави крај на субјективноста при вработувањето во јавниот сектор.
6: Нивната цел е да им помогнат на институциите да спроведуваат постапки за вработување кои се објективни, фер, транспарентни и засновани на реалните компетенции на кандидатите. Со нив воведуваме појасни стандарди за проценка на компетенциите, поголема предвидливост на постапките и посилен фокус на интегритетот како вредност која треба да биде составен дел од секоја јавна институција.
5: Бугарскиот парламент одобри стационирање на американски авиони за дополнување на гориво во воздух на своја територија. Авионите ќе бидат сместени во воздухопловната база Безмер на југоистокот на Бугарија. Ваквата вест предизвика брза и остра реакција од Техеран. Иранските власти предупредија дека секое помагање на американските воени операции ќе ја направат Бугарија соучесник на агресорот. Француската влада ги тестираше вработените во министерствата и високите државни службеници, а голем дел од нив добија отказ откако паднаа на тестовите за дрога, потврди францускиот министер Себастиан Лекорн. Кон средината на јуни, тој нареди ненајавени тестови за дрога преку примерок од плунка за членовите на владата, високите функционери и другиот персонал кој подлежи на безбедносна проверка.
4: Работно време со Јелена. Добар ден и добре дојде. Трамп рече дека би се менувал со Меси и Роналдо, ама само на еден месец. Ако и ти можеш да бидеш една славна личност, за кого би избрал? Ова го разговараме денеска.

0: Хито ви се преслушуваме ние на канал 77 четврточно.
1: Работно време со Јелена.
0: Која славна личност би бил на еден месец? Доналд Трамп денови ви рече дека без размислување би се менувал со Меси или со Роналдо. Барем на еден месец. Според него, нивниот живот е многу полесен. Е сега, кого би избрал ти, е прашањето. Не мора да е спортист, може да е музичар, актер, водител, инфлуенсер, било кој. Јас, например, би сакала да бидам само на 30 дена Меланија Трамп. Знае зошто? Не заради Белата куќа, туку да се ставам во чевлите на таа жена, за да разберам како е да се живее со таков човек. Не коментирам каков е, ќе си го задржам своето мислење за себе, ама во глобала имаме некој одреден став за Трамп, затоа што е еден од поголемите владетели, нели, во светот. Е, тоа би сакала да видам. Како се издржува 30 дена да бидеш сопруга на таков човек? Сега ти, пиши ми на Вибер на 072-607-777. Која славна личност би бил на еден месец?
2: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: 4 minutes. Madonna, Justin Timberlake. Hey, hey, Madonna, oh, you gotta give him a hop. Tick tock, tick tock. 20 минути по 11. Толку е времето денеска во моментов сатот. Е сега прашањето. Колку е лично славна би сакал да бидеш, ама само на 30 ден? 072-607-7777 да вибер. Сања, тоа е супер. Вели Моника Белучи. Е сега зошто? Прекрасна е, нема побава жена според неа. Е сега како ја поминува денот, тоа ќе прогугла за да најде некоја пикантерија, подобро да ја запознае. Тука е Саше, вели Иван Зак, затоа што има стил, харизма и джентлменство. Почитувам. Горан вели Едвард Сноуден. Ги сака неговите тајните. Имаме и љубопитни помеѓу нас, е тоа прилично. Што правиме сега, мои дами, Викторија и Сашка? Двете сте за Викторија Бекам. Викторија, затоа што барем на некој начин би го гледала Бекам во живо, а Сашка, затоа што и покри славата што имат со Дејвид, не е разведена, за нејзини години изгледа топ, диктира од секогаш некој стил со што многу го следат ни светот, има дисциплина, ете, тоа е тоа. Ајде сега ти да ми кажеш, која славна личност би бил на 30 дена? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, внимавај на ограничувањето на движење. Радарска контрола има пред Ресен, ова го јавува Горијан, мојот репортер од терен. Ако и ти се задволан во моментов, држи ги очите на пат, кога ќе можеш безбедно да пишеш, направи го тоа. Кажи каде има застој, каде се задржува полициска контрола, може би ли радар? А пишуваш на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Maria Maria è ora. Kyle Santana. Na 31 po 11. Koja slavna ličnost bi sakal dobiteš? Samo na 30 dena. 072-607-777 на Вибер. Јас потикнат од муабето дека Трамп се пожали дека животот не му бил баш многу лесен, па би сакал да биде како Роналдо и Меси. Еве сега не нам твели дека би сакал да биде Никола Тесла. Може би кога бил жив, па ако некои потези ги направил како што мислиш дека не се во ред, па ти да ги исправиш. Можно интересно е ова. Стефан вели, јас кога би можел би бил Христијан Мицкоски на месец дена, за да можам да поставам правила како да се управи оваа наша мила Македонија. Таа желба мислам дека кај многу постои. Е, тука е сега и Мартин, вели, јас би бил Марк Маркес. Тоа е шпански мотоциклист, вие што сте по моторите влюбеници, тоа сигурно го знаете. И очигледно Мартин сака брзина и е влюбен во Шпанецов, кој е така фино, убаво си вози моторист и се трка, а лалда ти е секоја чест. Е, се е убаво така малку да пофантазираме, ама тоа е на 30 дена. Сепак е добро да се вратиме, нели, во реалноста и да си го живееме оној живот кој што нам најмногу ни одговара. Затоа што не секогаш можеш да се ставиш во другите чевли, може нема да баш да ти е пријатно долго време. Тоа е исто како кога ќе ти се појави некоја личност во животот и не кликнуваш на прва, не си на иста фреквенција што се вели. Затоа има и хит и тоа го слушаме сега.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Come on, sedum sedum.
5: Benson.

0: Келвин Харис и Дуа Липа се здружија во 2018-та. Резултатот е ова соработка што ја слушавме на радија. One Kiss. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Македонскиот шампион Вардар доживеа болен пораз во првиот натпревар од второто квалификациско коло во конференциската лига. На денот кога гордоста на Скопје го прослави својот 79-ти роден ден, летонскиот првак Рига успеа да слави со 3:2 на националната арена Тодор Проески. И тоа пред околу само 2000 гледачи. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓорчевска се пријави за US Open и ќе се обиде преку квалификации да стигне до главниот турнир и повторно да направи голем резултат за македонскиот тенис. Првото коло на US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Нью Йорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред 2 дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

Ја сум Јелена. Ова беше Ариана Гранде. Ја слушавме со We Can Be Friends. Дали и овој ден ти е баш таков кога ти треба мало бегање од секојдневието? Например, кафе со пријател или може би ти си за едно возење без брзање. Може би добро ке ти дојде само едно фино хитче на радио и ке ти предизвика чувство дека моментот, ама баш овој е само твој? Е тоа е таа песна American Girls.

0: American sky.
1: Lost frequencies.
0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Are you with me?
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Na kanal
0: Are you with me? Are you with me?
2: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ти се омъжиш за мене?
3: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прасуване, що се памети за секогаш. Кога ги го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба особищата в хотел Брама град Чекочани. Прияви се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
4: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
5: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скупските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Слобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Вистинско летно чувство на 26 степени во Струмица и на 23 во Струга и Скопје. Сонце, малку облаци, максимални 34 степени очекуваме денеска. Ако имаш нешто што сакаш да го завршиш на отворено, денеска е вистинскиот ден, веќе утре времето ќе биде сосема поинакво, со повремен дожд и можни се и грмежи на моменти, бидејќи температурата ќе падне на околу 25 степени Целзиусови. Што се случува денеска? Дознаваме од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Случајот со загадената вода во Гостивар разоткрива непрофесионално и неодговорно однесување, вели за Телма Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници. Додава дека после овој случај се наметнува прашањето дали имаме доволно гаранции дека водата што ја пиеме е безбедна.
15: Јасно е дека се назира и проблемот на веродостојноста на мерењата што биле направени на 13 јули, кога се покажало дека водата било безбедна за пиење и кога потоа се прогласи епидемија. Тоа е некое прашање што мора обвинителството да го истражи и да види прво дали редовно се испитувало и на крајот на денот дали сите извештаи се правеле според акредитираните методи на акредитиран начин и даваат веродостојни информации, затоа што апсолутно се јавува контрадикторност помеѓу два различни извештаи од различни институции.
14: Во Тетовското село непроштено. Денеска ќе се одбележа 25 години од киднапирањето и свирепото убиство на 12 македонци, жители на ова населено место. Со ова се одбележува годишнина од свирепото убиство на Стојан Михајловски, како и од исчезнувањето на Крсто Гоговски, Цветко Михајловски и Васко Михајловски во 2001-та. Почетокот на судскиот процес против соборениот венецуелски председател Николас Мадуро, кој во Њујорк е обвинет за трговија со дрога, е закажан за 1 јуни 2027. Против 63-годишниот поранешен председател, кој беше уапсен од американските сили, се наоѓа во затвор во Бруклин. Се покренати 4 обвиненија, меѓу кои и за наркотероризам.
3: Канал 77. Само. работно време.
4: Со Јелена.
1: Добре деде, во Јапонија веќе измислија фрижидер за луѓе. Тоа е да го разладува, не се друго. Што најмногу ти недостига лето во тебе на работното место? Ајде размисли, одговорите ги отвораме за крат.

0: Оливия Дин, ние слушахме на радио. Man I Need беше нейзиният хит в работно време со Елена.
1: Работно време со Елена.
0: Што најмногу ти недостига на работа летова? Во Јапонија веќе размислуваат како да ги заштитат луѓето што работат на екстремни горештини. Направиле специјални кабини за разладување, во кои работниците влегуваат само неколку минути, за да ја намалат нелителисната температура и полесно да продолжат со работа. Е, сега, не знам дали кај нас ке има во блиска иднина вакви фрижидери за луѓе, ама сигурно сум дека секој од нас има нешто што би му го олеснило работниот ден во пеколните горештини што ги имаме 40 степени кога достигнуваат. Дали е тоа добра клима, ладна вода што секогаш ја има, малку повеќе сенка, што е тоа што го има, што го нема, а ти фали повеќе на работното место? Може би почеста пауза, некому тоа му фали. Кај мене може некој сладолет, например, во фрижидерот да ме израдува. Јас нема да се жалам. Пиши ти на Вивер. 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Што најмногу ти недостига на работа? Летова. Тука те чекам.

0: Ed Sheeran го слушав со Shivers, четврточно на радио.
1: Работно време со Јелена.
0: Што најмногу ти недостига на работа и тоа летова. 072-607-777 на Вибер. Ивана вели, искрено да бидам, джакузи. Вау! Ова ми изненади, ни помалку ни повеќе директива, джакузи. А зошто да не? Тоа што ти фали, тоа си го кажуваш, така е. Нешто слично бара и Иван, вели, мене ми фали еден убав базен во дворот на фабриката. Кога ќе ми дојде прекуглава од топлота и кога ќе се преморам, паузата ќе ја користам за капење, да се изгладам, да се освежам. Ми се допаѓа ова размислување. Зошто да не? Кажи ми ти, што е тоа што најмногу ти недостига на работа летова? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: čekaš da slušaš svjetski eksperti i da učiš od njih? Čekaš da bideš deo od jedinata? Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
1: Rabotno vrijeme.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и са умилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Интензитетот на сообраќај на патните правци над надвор од градските средини е умерен. На граничниот премин Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за излез од државата е околу 20 минути. На Блаце и Табановце времето на чекање за излез од државата е околу 30 минути. На останатите гранични премини од наша страна нема подолги задржувања како за влез, така и за излез од државата. Ајде сега да си помогнеме меѓусебно. Ако поминуваш низ делница каде што сообраќајот е малку поуспорен или има полициска контрола, може би радар, испрати порека на Вибер на 072-607-777. Ќе биде пренесена до сите оние кои што се на пат и ќе им помогнеме на тој начин. Среќен пат!
0: Канал 7.

0: Old Cult ni od Bodyguard film. Whitney Houston. I have nothing. Ovoj hit je slušavme na radio. I dojadjeme nije poleka do finalnog glasanja za dobitnikot, koji što kisi ima za prosuvanje i voucher od 300.000 dinari za svadba vo hotel Brana Gradče Kočani. Kako sega do da izbereme nije finalist, imam dvajca. Ке ги слушнеме двајцата.
1: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личноста без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се. А денес имаме љубов што не направи последно од кого било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш. Да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој предизвик да ги поминеме заедно.
0: Еве го и вториот финалист.
2: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Е сега, можеш да гласаш кој ќе добие за прасување и ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани, гласаш на стори на Инстаграм на канал 77. Гласај и овозможи му на оно што мислиш според тебе дека заслужува вакво нешто, да се запроси без проблем својата сакана.
3: Работно време.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: 1, 2, 3.
15: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
16: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
17: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
18: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
19: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
20: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: The Shadows, The Rasmus ги слушавме на 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Јуа лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Еве на 23 степени во Куманово, 24 имаме во Тетово и 24 во Скопје. Останува топло и претежно сончево со мала до умерена локална облачност. Денеска највисоки очекуваме 34 степени. Но летото утре накратко ќе притисне пауза. Очекуваат повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи, а температурата значително ќе опадне. Максималната утре ќе се искачи до 25 степен. Златица ни е тука со краток преглед на денешните актуелни теми.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77.
11: Конзумирањето на небезбедна вода може да предизвика сериозни здравствени последици, предупредуваат епидемиолозите. Нагласуваат дека кога надлежните институции препорачуваат водата да не се користи, потребно е таа препорака доследно да се почитува.
12: Може да доведе до појава на паразитарни заболувања, па дури и вирусни заболувања како што е хепатитис А. Овош и зеленчук треба да се мие со безбедна вода. Рацете да се мијат со безбедна вода. Кога се подготвувам раз сега во летниот период да се користи безбедна флаширана вода во моментот, подготовка на кафе, на чај, исто така. За сите овие работи, значи, доколку водата е загадена со колиформни бактерии, не смее да се користи.
11: По 24 години од основањето на Демократската унија за интеграција, во канцеларијата на председателот на партијата Алија Хмети во Мала Речица, за прв пат е поставено државното знаме на Македонија. Знамето беше забележано за време на средбата со амбасадорот на Австрија, а според Ахмети, овој чин е во согласност со уверувањето дека државата им припаѓа на сите граѓани и дека државните симболи мора да се почитуваат. Царинските службеници на граничниот премин Табановце спречија обид за криумчарење на 348 грама златен накит во вредност од 1,3 милиони денари. Случајот е откриен при детална контрола на автомобил со кој патувале сопружници, македонски државјани со живеалиште во Белгија. При што во чантата на сопатничката се пронајдени 26 парчиња златен накит.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден, добре дојде. Колку пати се фатил во момент, во денот кога само сакаш да кажеш окей, доста беше со обврски, сега малку јас. Многу пати, нели? Возење без прзање, поглед низ прозор, кафе во рака, ти што ќе одлучиш што ти предизвикува задоволство и ќе ти го смени филмот барем накратко, тоа нека биде. Исто како што го прави Tame Impala тоа со Джекила. Да смени малку ритам во твоја корист.

o Leroy Brannigan. Self Control. Ето, тоа е хитот од 80-тите, поточно 84-та. А ти фала туште вакви хитчиња? Никаков проблем. Ги додадовме на radio.kanal77.mk уште три нови радиостаници. Хитови од 80-тите, од 90-тите и имаме нешто за размрдување на денот, денс станица. Провери radio.kanal77.mk.

0: Добър ти ден. С чат GPT се дружиш на дневна база?
1: Кана 77 и AI Tech Summit. Идината е сега.
0: Сега. Имаш можност да откриеш што навистина може вештачката интелигенција. Канал 77 те носи на 3 и 4 септември на AI Tech Summit во Белград, еден од најголемите AI настани во регионот. Сакаш да слушнеш светски експерти и да учиш од нив? Сакаш да бидеш дел од нив и днината? Тогаш заследи го канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Mano je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на брзината на дишење, има радар и тоа од правец Скопје кон Свети Николе. Ова го јавува Миле, мојот репортер од терен. Има и уште една дојава за радар и тоа на патниот правец Куманово Скопје. Ова доаѓа од Роберто. Ако забележиш и ти нешто што ќе користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, кога ќе можеш, кој ќе бидеш безбеден за тоа, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Алло.

Back to France. Сам Бера беше ова во работно време со Јелена. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓурчевска се пријави за US Open. Да-да, листата на пријавените ни серии што току влезе во Њујорк, името на нашата најдобра македонска тенисерка официјално таму. По Лондон, целиот фокус сега се сели кон Flashing Meadows. За ова дознаваме во Спорт Репорт за кратко.

0: četvrtačno. Aleksandra Janeva, slušamo na radiju. Mi podavaš raka. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Македонскиот шампион Вардар доживеа болен пораз во првиот натпревар од второто квалификацијско коло во конференцијската лига. На денот кога гордоста на Скопје го прослави својот 79. роденден, летонскиот првак Рига успеа да слави со 3:2 на националната арена Тодор Проески. И тоа пред околу само 2000 гледачи. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓорчевска се пријави за US Open и ќе се обиде преку квалификации да стигне до главниот турнир и повторно да направи голем резултат за македонскиот тенис. Првото коло на US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Њујорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред 2 дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
11: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Ова лето.
16: Слушай гласно.
8: Одискрисам се.
16: Дош

и останаш да слушаш само хитови, тогаш ќе ти се најде едно песниче кое што фино убаво ќе те потсети на моментите додека си седиш сам и од нигде никаде неочекувана порака ти стигнува за да те прашат, ете, чисто само како си, што си, сакаш ли да излеземе на кафе? Самоувереният став што ќе ти го даде Pink, тотално ќе ти се вклопи за таа ситуација да кажеш не. Оваа вечер е единствено за мене. A Pink doja je so You and Your Hand. Evi na

0: Rihanna, where have you been? Na 4 pred 14. За да се поздравиме, фино убаво и да се посакам убаво и пријатно попладне. Нормално ќе се слушнеме пак утре во 10.00, нова средба на радио. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, четврток денеска, 23. јули 2026.
1: FIFA одлучија дека ќе продаваат парче трива од теренот на светско првенство.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трива на тој што ќе си ја купи? И Вица вели, за Великден јајцата ќе ги савена на тоа парче трива. Кристијан вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче трива. И Ирина вели, маш ми возиме, само ли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Е, денес веќе малку полесно се дише за промена, конечно. Ајде ги погледнеме температурите. Измерени се моментални 25 степени во Кичево, потоа Берово е со 21, Скопје моментални 28. Максимални 34 ни најавија за денес. Дали ќе стигнеме таму и да не стигнеме, не е лошо. Напротив, нели, фино ни одговара ситуацијата. Дошт денес нема да има, најавата вели стабилно време, уште едно нешто што ни одговара. Меѓутоа, уживај се денес колку што може, зашто утре петочно се враќа дошт, а температурите се намалуваат драстично, утре максимална 25. Ајде да слушнеме Зарица, што има ново кај нас, околу нас, ќе слушнеме сега.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: За СДС, ДУИ и Теравари. Одговорност постои само кога не се работи за нивните кадри. Обвинија денес на пресконференција од ВМРО ДПМН. Владачката партија повика на целосно утврдување на фактите и одговорност за сите инволвирани, без разлика на политичката припадност.
14: СДС, ДУИ и Таравари повторно покажаа дека имаат двојни аршини. Кога нивниот градоначалник на Гостивар, Албон Лимани, вели дека не чувствува никаква одговорност за скандалот со водата, тие не кажуваат ниту еден збор. Истите тие кои секојден зборуваат за одговорност и бараат оставки, денес молчат и го штитат својот кандидат. Очигледно, принципите важат само кога треба да нападнат политички противник. Кога се работи за нивните функционери, тогаш нема ниту одговорност, ниту морал, ниту оставки.
13: Европската унија постигна сеопфатен договор за 21-виот пакет санкции против Русија, соопштија дипломатски извори во Брисел. Последната пречка во преговорите се однесуваше на предложената забрана за испорака на руски газ за трети земји. Членките на унијата се согласија за замрзнување на цената на руската сурова нафта во наредните 12 месеци. Повеќе од 10.000 луѓе во текот на изминатата ноќ се евакуирани од областите западно од Бордо, каде шумски пожари зафатија подрачје со површина од околу 2.000 хектари. Локалните власти соопштија дека пожарот избувнал во близина на областа на заливот Аркашон, популарна туристичка дестинација. За сега нема информации за повредени лица.
1: Добар ден, добре дојде на здравје, трето, пето, седмо кафе, но се надам дека не е ниту пето, ниту седмо. На здравје, крај на прва смена или почеток на втора, како и да е, добре дојде. Вообичаено, 3 минути по 14, ова е времето кога ве дружи Ангела, меѓутоа Ангела малку одмара, ни замина на одмор. Моето име е Христина, а колку би било фино да беше Лидија, па да си пее фова.

ќе почна тоа уште во четврток. Келин Херис, Ели Голдинг, I Need Your Love, слушавме. Добар ден и добре дојде. Има некој што се движи на тротинет наваму натаму или може познаваш некој таков. Да се предупредиме навреме, зашто веќе почна со казните според новите правила за управување со тротинети, нели кога веќе се делат со бракиот. Како што можам да видам, веќе 12 парични казни били изречени, од кои што казни, например, по 50 евра, те следуваат ако возиш без шлем. 18 евра ќе си платиш ако се движи со тротинетот по површина на која што тоа не е дозволено. И највисоката казна од 100 евра моментално изречена на личност што управувала со мобилен телефон дорека возела тротинет. Затоа, ете, ако се движиш на тротинет, ако познаваш некој таков, предупреди, зашто нели, нема смисол, летно време, паричките на место се ги даваме на пубави работи, да не си ги даваме за неправилно и непрописно возење тротинети, ви се молам. Затоа, прошири го зборот, а во меѓувреме, за добар ден и среќен четврток, на враќање на Tones and I, сите го знаете ова, нели? Dance Monkey.

0: Ti peri situacija, da denas pod sunce i vo sinka Hot and Cold. Dobar den i dobre dojde.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бисменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов, буквално се. Само за чинител Макс, не. Зачини Макс, едноставно, незаменливи.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гушвите веќе во форма, особено оние ни скупја, гушва на булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Сега да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортерот терен. Ако видиш дека нешто се случува, баш таму кај што се движиш денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Срекен пат!
10: Канал 77.

0: Джейсон Деруло беше тоа Want You Want Me, да точно 30 по 14.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Саксофонистот Плес Джонсон, што беше познат по тоа што баш и свире темата на Pink Panther, за жал почина на свои 94 години. Меѓутоа, ова нешто легендарно што го слушаме. Не постои ништо да се спореди со ова. Значи, ваквите личности сигурно оставаат нешто големо позади себе и затоа и вечно ќе биде Плес со нас. Може би не си знаел никогаш која лико што го свири ова, но дефинитивно знаеш што остава позади себе. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Данијел Редклиф или дечкото што ние го паметиме како Хари Потер од нашето детство, денес полни 37 години. Значи, нашиот Хари Потер ја троши својата четврта деценија од животот. Уште еден лик што толку многу остави позади себе и допрва ќе остава, ама тоа е нашиот Хари Потер, малку како да сме подостарели, нели? Иако се уште се држиме. Вчера не знаев, денес веќе знам дека постои еден 21 годишен дечко кој што одбива да работи зашто вели дека не избрал да биде роден. И многу логично, ако ќе си размислиш кој ги терал неговите така, кој го прашал него, никој не го прашал. 21 годишен, значи млад прилично, овие нови генерации веќе уште што нема да измислат. Број 1.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: 20 godina Međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve decenije, jedna vizija s bezbroj možnosti. masau.edu.mk.
2: Letni popusti vo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Evi je Lula Young na kanal 7. Meš si slušavme zajedno. Dobar dni, dobre dojde.
1: Popladne na kanal 7.7. Samo hitovi, samo hitovi. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
3: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Прилично подносливо жешко имаме денес, моментални измерени 26 степени во Штип, потоа Охрид со 25, Скопје 28 моментални. Не има најавено 34 максимални, мислам дека не стигнаме баш секаде до тие, меѓутоа ни одговара да е малку посвежо. Денот ќе си помине вака стабилно, нема најава за дожд конечно, денес малку барем ќе одмориме, но утре петочно да знаеш дека дождот се враќа и тоа според најава се враќа пак на секаде во земјава. Можеме сега веќе пред 15 да се освежиме и со нови вести, нели? Што е ново? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
8: До крајот на месецов гости Варчани би требало да добијат исправна вода за пиење. Најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Нагласи дека иако не е нејзина надлежност, владата работи интензивно на решавање на овој проблем.
9: Бидејќи се вклучија екипи од Скопски водовод, јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички исправна вода во гостилар. Сега треба да се пристапи кон целосно перење на системот за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за употреба. Планот е кон крајот на едната недела таа вода да биде добра и за пиење. Иако не се ингеренци тоа на владата, ние како влада ќе сториме се што е во наша моќ да профункционира системот и се стави во употреба.
8: Државниот завод за ревизија утврди дека општините не ги користат целосно своите фискални капацитети, што резултирало со речиси 3 милиарди денари ненаплатени побарувања во периодот од 2020 до 2024 година. Особено е посочено дека голем дел од долговите за данок на имот се постари од 5 години, што укажува на недоволна наплата од општините. 12 парични казни изрече досега полицијата согласно новите правила за управување на електрични тротинети. Најголемата казна од 100 евра е изречена за користење мобилен телефон при управување со тротинет, додека 3 лица се казнети по 50 евра за возење без заштитен шлем. 9 казни од 80 евра се изречени за движење по површини каде не е дозволено управување со тротинети.
1: Попладне на канал 77.
0: Добар ден и добре деде, 15.00. Како оди работата? Се надам дека се е под контрола. Некој веќе од вас заврши, оди да одмара. Другите добро, почнуваме може би со втора смена, но затоа сме заедно. И плюс, во ова време на вештачки интелигенција имам една совршена понуда. Можам да ти испратам во Белград на еден од најголемите настани за вештачки интелигенција и тоа на 3. и на 4. септември. Што се случува? Како можеш да завршиш на AI Tech Summit во Белград? Тоа ќе ти кажам за многу кратко. Предходно за добар ден и добре дојде ако сега стигнуваш. Harry Styles, Aperture.

Еве го Бенсон Бун, та ман како порачан за убава попладна со неговите Beautiful Things. Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега. Животот веќе, знаете дека ни се врати околу вештачка интелигенција, во најмала рака си со ChatGPT, секојдневно. Но, вештачка интелигенција многу повеќе од само тоа. Затоа, ти даваме шанса на 3. и 4. септември да заминеш во Белград на AI Tech Summit. Ова е еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Ке има шанса цели два дена да слушаш експерти, да учиш од најголемите експерти во областа. Како да се пријавиш? Имам објавено видео на Инстаграм, баш за AI Tech Summit. Ке го отвориш, ке го најдеш многу лесно кој е и ке коментираш робот емоджи. Со самото тоа што ќе оставиш робот емоджи коментар, автоматски си потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit на 3-4 септември во Белград. Отиди, коментирај си таму, потоа по случаен избор ќе избираме кој ќе замине во Белград. Активно видеото само на Инстаграм. Те чекам, брзо. Лето до максимум. Шукави на максимум.

0: Данс, ако дуро и автоматски журка на канал 77, но и на TikTok, зашто таму сме моментално во живо. Ајде, поверите, чекаме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
5: Јави се кога ќе стигнеш.
6: Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Друштво гужви се уште активни, особено гледам ни скупја гужва на булевар Никола Караф, исто така на булевар Гоце Делчев. Гледам дека има раздвижување исто и на булевар Кузман Јосифовски Питу. Исто така предупредување и за радарска контрола. Вели, кој ми ова unknown? Вели по S75 од Гевгелија. Ете, бидете многу внимателни ако движите во тој правец, ве молам. Не заборавајте дека можете да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека има гужва, застој, може би радар контрола, што и да се случува, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: За најфиното поподне на светот, Били Алиш беше ова, Birds of a Feather.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Милчо Манчевски ќе има светската премиера на филмот Добри луѓе наменет на трагедијата во Кочани. Светската премиера ќе се случи во Сараево, а ќе се случи конкретно на 16 август. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Том Круз и Бред Пит може би повторно ќе се појават заедно на големите екрани. Том Круз ќе се појави во ново продолжение на филмот Days of Thunder или Денови на громот, од кој што оригинално беше излезен за прв пат во 1990 година и сега се враќа пак назад. Но тоа се шпекулациите дека може би баш Бред Пит ќе му биде друштво и овие двајца холивудски лепотани на едно место дефинитивно нема да не дојдат лошо. Вчера не знаев, од денес веќе знам, Европската Унија вели имаме нова практика, забрануваме уништување на нова непродадена облека. Поточно, наместо да завршува таквата нова облека во отпад, ќе треба да се донира, да се рециклира или да се најде некој друг начин за нејзино искористување, што реално е паметно нешто што треба да се направи.

Еве го најголимиот романтичар. Ерик Иглесиас беше ова. Шепотење до максимум, како да ви кажам, Love to see you cry, слушавме. Добар ден на сите. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корот перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
11: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години Porsche Македонија.
13: Ново на канал 77.
14: This is Shakira. Now bring it like you
15: need it, like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Had Some Help, Morgan Wallen, do točno vekje 4 minuti pred 16. Dobar den.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стимките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес малку пофино време, конечна сенка, уште пофино. Измерени се моментални, да видиме, 27 степени во Битола, Струмица, исто со 27, Скопје 28. Денес ќе имаме ваков мирен ден, времето ќе се остане стабилно до крај, меѓутоа утре, петочно, да знаете дека ќе има драстичен пат на температурите и тоа максималната ќе биде до 25 степени и уште нешто за што треба да бидеме спремни, дождот се враќа и тоа на секаде во земјава. А се враќа сега Златица овде со нас да ни каже секако што е најново. Еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Ново невремено со послаб интензитет, најавува метеоролокот Борис Секирарски за МТВ. Тој укажа дека поради климатските промени треба да се навикнеме на вакви екстремни процеси се почесто.
12: Невремето кое го имавме сега би можело да се случи и во следниот период, во ова лето. Климата станува поекстремна, поекстремни се појавите, особено во летниот период, а во петок за жал ќе го запати целиот Балкан и значително ќе ги спушти температурите, ќе донесе поројни врнежи, проследени со грмежи, понекаде во вид на невреме и овој пат ќе зафати и Западна Македонија.
11: Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави дека владата ќе им исплати обештетување на граѓаните кои претрпеа загуби во невремето. Тој ги повика да ја пријават настанатата штета во општинските комисии кои треба да направат проценка на истата. Мицкоски апелираше до граѓаните навремено да ги пријават штетите за да може владата да ја спроведе законската постапка за обештетување. Во Грција од почетокот на сезоната на надзор за 2026 до 22 јули се потврдени 21 случај на вирусот Западен Нил. Само во текот на изминатата седмица се регистрирани 14 нови случаи, а во болница во моментов се лекуваат 13 пациенти. За сега не е пријавен ниту еден смртен случај.
1: На канал 77.
0: Минутка по 16. Добар ден и добре дојде. Знам дека Ангела вообичаено ти е друштво во идеал денот, меѓутоа Ангела ни одмара, ужива некаде сега полни батерии. Јас сум ти друштво до 18. Моето име е Христина и во продолжение заедно мислам дека можеме да пееме со овој дечко. Владко Озановски е тука во наша екипа. Нема ден, нема ноќ.

0: Radio Solution, ti i jaz. Dobar den, vaka, po romantičnom auku.
1: Samo kaži da.
2: Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gradče.
0: Кога сме кај романтика, пред некоја време се ветивме дека на еден од вас, заљубени момци, ќе ви организираме запросување и за тоа запросување најсрекниот дечко ќе го следува ваучер од 300.000 динари за свадба со неговата сакана на прекрасното место, хотел Брана Градче, Кочани. Се што требаше да направите да се пријавите со љубовна приказна, се пријавувавте и стигнати сме официјално до финале. Моментално во тек. Е гласањето. Се гласа за двајцата финалисти, кои ќе ги најдете кај нас на Instagram Story. Подпишани се со шифри, гласовите им се изменети, се со една цел. Девојката што ќе биде запросена, да биде изненадена. Да не знае ништо се до моментот кога дечкото ќе клекне и ќе ја побара незината рака. Затоа отидете, проверете на Instagram Story кои се нашите финалисти и гласите, зашто нечија љубовна приказна зависи баш од тебе. Instagram Story, гласање таму, а за со гласање за љубовната приказна што ќе стане многу наскоро нечија реалност, ете го, Тири Суим за продолжение за среќен четврток. Mr. Know It All.

0: Just like a pill. Pink je imel na točno 18 po 16. Dobar den i dobri den ako se ga stignuš.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј од

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Вака добри поднавоници гужви има и моментално, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, булевар Илинден, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто така и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен и ова попладне. Ако се случува да има нешто по патот по кој се движиш, дали гужва, застој некој, можеби раска контрола, што и да е. Не чекам за тоа да ми известиш и да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
5: Карал 77.

0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless v kombinaciji na točno 20.000 po 16.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Včera ne znaje, denes vekja znam, deka ne napušti Ples Johnson, legendarni od saksofonist, koji što, ako go znaješ po nešto, definitivno je pola remek deo. Pink Panther. Е тоа што го имаше и свирано и што го остави сега по себе Ples Johnson. Не напушти на своји 94 години нова легендарна позарина. Е тоа никогаш нема да не напушти. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека Даниел Редклиф или дечкото што ние си го знаеме за секогаш како Хари Потер, денес полни цели 37 години. Остаревме ли? Што е работа? Во секој случај, Даниел е нашата срцка, нашата душичка за секогаш. И 37 дека има, тоа тешко, не веруваме, или? Вчера не знаев, но денес веќе знам дека постои еден 21 годишен дечко што одбива да работи, затоа што, вели, не избрал тој самиот да биде роден. Мислам, не ли е логично според него? А што не избрал, нема никакви обврски на оваа планета, така? 21 годишен прилично мат. Што да кажем, овие новиве генерации некако само измислуваат бе нешто ново.

0: Three dreams or a beautiful nightmare. Beyoncé imav me. Добар ден и добре дојде, ако сега стигнуваш да се вкучиш.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: AI Tech Summit венува си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: на 8 август. Сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти од 21 часот. Настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
3: Лето до максимум.
4: Хитови

She Will Be Loved, една од најдобрите песни на Maroon 5 за добар ден. Кога вака посеш денот, малку по-лесно се диши и се живее, нели? И што сме вака опуштани и денот тече малку по-спокојно, повели на една таква фина дружба на TikTok. Тука сме во живо моментално, одиме лайв веќе некое време, а ако се уште не си ни дел од екипа, не знам што се чека, повели. Ако некаде те цирка шефот, седнете заедно, гледате, значи забава за сите има. Треба да се опушти шефот малку. А ако си шефот што гледа, опушти ги вработените таму, кажи им да погледнат. Ве чекаме сите. Екипно на TikTok, радио канал 77, таму ќе најдете сите. Во продолжение за журка и тука и на TikTok. Hey Ivan, I run.

0: Pa tak zvuči pravo leto, inako ja nemam ništo. Sunny Zap vrtaš do 5 pred 17.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк. Барате сиута за работка за вашите пари?

0: banka. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: За наша среќа, за наше освежување, не стигнавме нешто многу далеку со температурите денес. Моментално ситуацијата е ваква. Измерени се 28 степени во Дојран, потоа Прилепа со 25, Скопје моментално со 28. Времето ќе се остане ваква стабилно до крај денес, значи нема простор за никакви секирации. Меѓутоа, уживајте денес колку што можете, зашто од утре дождот се враќа. И плюс, утре ќе имаме драстично намалување на температурите, прилично посежа ќе биде. Утре поточно, петочно, максимални само 25. Значи може да се вратим евентуални на некоја долго ракавче. Чекайте да си го пуштам микрофонот, си го заборавив, може да слушнеме Златица. Што е ново?
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Гостивар го покажа системскиот распад, рече денес на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Опозицијската партија го вперува прстот кон функционери од власта.
6: Загадувањето на водата започнало уште на крајот на јуни. И внимавајте, никој не реагирал, никој на ништо не укажал. Ги оставиле луѓето во гостивар да пијат загадена вода. Институциите со недели молчеле. Уште поскандалозно. Не само што молчеле, и ја прогласиле водата за питка. Па има ли крај на ова лудило? Кои се овие луѓе што ја вода државата? Знаат ли што прават? Притоа истрагата не е отворена врз основа на пријава од Министерството за здравство, Центар за јавно здравје, Институт за јавно здравје, Агенција за храна и ветерина. Основното јавно обвинителство мора да отвори по допрен глас.
5: Само неколку месеци по формирањето, довербата во бугарската влада паѓа, а паѓа и довербата во премиерот Румен Радев. Ова е веќе втор месец поред. Вакви резултати покажува анкетата на агенцијата Market Links. Довербата во владата се намалила за 8% во споредба со мај, а недовербата се зголемила за 11%, покажува анкетата. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио ја одржаа својата прва средба лице в лице од минатиот септември на маргините на саметот на АСЕАН во Манила, а разговорите траја само 35 минути. Русија ги предупреди САД да не вршат неприфатливи испораки на оружје на Украина, соопшти Руското министерство за надворешни работи после средбата.
3: На канал 77.
4: Добре дојде, среќен четврток. Веќе скоро крај на работна недела. Сили собираме колку што можеме, а секогаш батерии се полнат со добар македонски рефрен, нели? Затоа ги имаме два Бона и Лозаново продолжение. Ова за вас е минус и плюс.

as like I'm falling in love. Мислам дека вака звучи некако секоја влюбување, особено тие на прв поглед. Coldplay ги слушаме до сега заедно. А веќе почнуваат иницијативи за можност да си побараш обештетување ако си претрпел некаква материјална штета во невремето што се случи на 21 јули. Конкретно првата ваква иницијатива ја има општина Киса Лавона и можеш да пријавиш дека си имао некаква материјална штета. Ова треба да се пријави во архива на општина Киса Лавода и достапен е таму и образец кој што треба да го поднесеш заедно со потребна документација што нели ќе ти ја објаснат од таму и можеш тоа да го направиш секој ден од 8 до 16 часот.

0: Love Me Not. Ravin Lanay, Orange County, ова слушавме до точно веќе 17 по 17. А колку и да заврши светското првенство, очигледно лудилото од светско првенство продолжува. Еве сега што се случува. FIFA одлучила дека ќе продаваат парче трево од теренот на светско првенство.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трева на тој што ќе си ја купи? Ивица вели, за велик дан јајцата ќе ги ставеле на тоа парче трева. Кристијан вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче трева. Ирина вели, маш ми вози, ме знамо ли да ни напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас, сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Имаме прилично мирна ситуација во сообраќајот по тоа што можеме да видиме. Иако гледам некоја раздвижување на булевар Кузманесивовски Питу и на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, ако сепак некад има поголема гужва, некој застој, можеби некоја радарска контрола или нешто слично, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
1: Карол,

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazón, je v Okubefem romantično 20.07 po 17.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Вчера не знае, подене звеќе знам дека документарецот Добри луѓе на Милоча Манчевски за трагедијата во Кученик има светска премиера во Сараево, која доаѓа на 16 август. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека може би пак на големото платно ќе ги видиме заедно Том Круз и Бред Пит. За Том Круз е сигурно дека ќе се појави во втор дел на филмот Days of Thunder, кој што беше објавен за прв пат во 1990 година. Е сега нов дел ќе излегува од филмов, меѓутоа се вели дека има шанси да биде овде и Бред Пит. А ова класика од холивудски ликови, мислам дека дефинитивно нема да ни пречи пак да ја видиме во кино, не ли? Дефинитивно не. И вчера не знаев, од денес веќе знам дека Европската унија ќе има нова практика, а тоа е да забрани уништување на нова непродадена облека. Наместо да се уништува, наместо да завршува поточно во отпад, таа ќе треба да се донира, да се рециклира или да се најде некаков трет начин за нејзино искористување. Паметно, не е лошо.

0: Девојката што конечно си ја заслужи та неизина очекувана слава, Рей, беше тоа Where is my husband? Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

Упс, she did it again. Britney Spears имавме на канал 77. Добър ден и добре дойде. Кай си? Кай се налагаш? Што правиш? Мислам, што и да правиш, кай да се налагаш, не е важно, защо от секоја можна точка на планетава можеме да се дружиме јас и ти. А ако се отвориш radio.kanal77.mk, ова е нашиот официален плеер и на него имаш 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Сега кој едната опција од тие можни 13, тие да се дружиме јас и ти цело време, од таму можеш да ни пишуваш, можеш да ни испраќаш и гласвани пораки, ако ти е малку попрактично. Исто така можеш да бираш што сакаш да слушаш. Сите можни жанрови на музика веќе ги имаме. Имаме посебна радиостаница за Deep House, имаме посебна радиостаница за рок, потоа имаме Exio посебна радиостаница, имаме друга за фолк, па македонски фолк, имаме фреш и кафе. Ако ти доаѓа вака малку да се освежиш скоро при крај на работно време, може да до прва ќе ти трае, ќе ти заврши работа ова. Имаме најнови, музика од 80-тите, музика од 90-тите, и со така имаме и денс за малку журка, малку кардио на работа или по дома во дневна, не е важно каде си има екипа таму, а журка може и со еден човек, тоа знаеш дека не е проблем. radio.kanal77.mk, отвори си, избери си што ти сака душичката, а во продолжение ќе не дружи дечкото што цело време настапува без мајца, луѓето велат нема ни една песна поради која ќе се оправда така гол да настапува со тие негови мускули. Ама дали се пак има повод. Ај, процени сам. Ова си Imagine Dragons, Bones.

0: Vakov ili Vako neko je, što ki donosi domesečinata ti treba. To the moon and back. Savage Garden, до точно веќе 3 минути пред 18. Фала ви многу за најубавото друштво на свет цел овој ден. Заедно се расанувавме утрово, заедно си го истиравме по пладнето и сега ќе воставам во друштво на нашата Ребека. Јас ќе ве чекам утре пак на следен дејт од точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 23. јули од ова 2026. Да си имаш прекрасен остаток од вечерта, од денот генерал и те чекам пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
8: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
11: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
0: Добар ден, веќе добра вечер. Се моли јули да не се однесува ко март. Ветер чи пријатни температури е комбинацијата. Еве во Неготино 29, Радовише со 25 степени, а Скопје не слуша на пријатни 28. Утре очекувај дека ќе биде и постудено, а и ќе врне, ќе грми и ќе дува силен ветер. 18 часот, време да се информираме. Што, каде, како, кога се случило? Златица знае.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата ќе интервенира со дополнителни мерки по продолжувањето на растот на цената на горивата. Како што истакна, една од опциите и повторно намалување на ДДВ за горивата.
13: Да, се разбира, и тоа е една од опциите. Тоа е можеби најмалку посекувана опција од аспект на тоа дека сите денеска зборуваат за расходите од буџетот, а никој не зборува за приходите. Намалувањето на ДДВ-то би било директно на приходите, но нас не е важен стандардот на граѓаните и ние сакаме како влада секогаш кога тоа е потребно на граѓаните да им излеземе во пресет, така да едно од опциите и таа.
12: Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски најави дека во наредниот период ќе бидат спроведени засилени инспекциски контроли на објектите чии покриви биле однесени или сериозно оштетени за време на невремето. Ќе се проверуваат сите објекти со оштетени кровови за да се утврдат причините за настанатите оштетувања, имајќи предвид дека нивното одржување е обврска на куќните совети. Изјави Георгиевски. Собранието утре ќе го избира новиот министер без ресор Зулфи Керзейнула, председател на Демократската партија на турците. Со изборот на Зейнула, премиерот Мицковски ќе ја заокружи реконструкцијата на владиниот кабинет. Изборот на новиот министер без ресор следува откако претходно Мицковски ја освежи владата со 8 министри.
0: Здраво, здраво. 2 минути по 18 часот. Таман време кога веќе многумина ја чувствуваме таа попладневна дремка. Јас за све ќе имам едно кафенце тука до мене, па се надевам дека успешно ќе ме држи будна. Ајде, кажи ми што тебе те држи буден овој четврток. Вибер 072-60-77-77. Може би некој колега на работа што не престанува да ти прави муабет. Децата. Нешто облачко, некоја чоколадце. Ајде, што и дае. Те чекам на Вибер, а ние во меѓувреме ќе те држиме буден со едно супер хитче.

Mark Amber на Канал Синус 7. Belong Together беше ова. И креваме малку енергија за да се разбудиме од она попладневна дремка. Што те држи буден тебе овој четврток? Пиши ми на Viber 072-60-70-77. А штом си тука, ведувам дека си во екипата на Иван, кој вели буден ме држи Канал 77. Па нормално, како поинаку. Мартина ни е исто тука, вели, јас цел ден сум поспана, ама ме држи будна мојот син кој има 4 месеца. Си се дружите заедно, нели? Ако и ти се чувствуваш поспан оваа вечер, знаеш, попушти го малку радиото, ведува имаме хитови што и тоа како ќе ти ја подигнат енергијата.

0: Ako si bil busy denes, celosno sa prepoznavaš Vova Hirča na Sabrina Carpenter. Četvrtok večer na kanal Sinu Sinu. Počneš da praviš vikend planovi. Kada ke se pije prvata pijačka u tri večer? Kada ke se sunčaš v sabota? Vikend raspoloženje to je poblisko od koliko što misliš. A ušte poblisko nego nosi i ovaj hit. More than you know, Vovo Ritam ne dolaga za mnou kratko na radio.
1: FIFA odlučila da ga će prodavat, parče treba otirenot na svjetsko prvenstvo.
2: Slušaj Utvijesko šou so Hristina. Svekoj rabotem den od 7 do 10.
1: Zato tebe mi treba samo pogrešen odgovor sega. Kaži mi, zašto ke mu služi toa parče treba na toj što ke si ja kupi? I vid sa vili, za vilik da ni jajcata ke gi stavljena na toa parče treba. Kristina vili ke raskažuva na vnucite kako peški odal do Amerika za toa parče treba. Irina vili, maš mi vozi me, znamo li da mi napišam, ki ja prodada na pazar 3900 evra s oglas zgazana od Messi, samo jednaš pomirisana kako nova. Eto, fantastično.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
3: Večer
2: na kanal 77.
4: Fudbalskoto prvenstvo završi, a vozbudata so VLT produžuva. Povekje šansi za ušte povekje dobivki. Sekoj den nov milioner, samo na VLT. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
5: Proizvodi создадени су много љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Арумите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Лето до максимум.
13: Лето

0: на точно 30 минути по 18. Келвин Харис и Клементин Даглас. Blessings беше ова.
1: Само кажи да. Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче.
0: Битката за запросување и свадба од соништата во хотел Бранеградче во вредност од 300.000 денари влегува во финална фаза. Кој ќе биде средниот добитник? Ти одлучуваш. Побитката во полуфиналето што се водеше кај нас на стори останаа само двајца наши најромантични финалисти и сега пак ни треба твојата помош. Со твојот глас да одлучиш кој ќе ја добие наградата. Финалистите се под шифра. Нивните гласови ги изменивме со цел да обезбедиме целосна анонимност до самиот момент, значи никој да не го открие изненадувањето, а твоја да одлучиш дали ќе гласаш за нашиот финалист со шифра 77, чија приказна ја слушаш сега.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојува луѓето, ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се, а денес имаме љубов што не направи последниот кој го било. Со
0: тебе научи... Или ќе гласаш за нашиот финалист со шифра радио, чија приказна звучи вака.
3: Си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Влези кај нас на инста, на стори, преслушај си ги ти пак целосно финалистите и одлучи си кој да го приреди за просувањето на годината и да ја освои свадбата од соништата. Значи, канал 77, трк на инста, кој чекаме твојот глас.
4: Канал 77.
1: Максимум музика.

0: we could dance all night.
1: Може би баш ова вечер кога ќе излезеш ќе запознаш некој чие најстомитија ќе ти го промени животот. Хитот на Майл Смит беше ова на канал Синус 7. Ако имаш намера да минуваш преку мостот во село Брвеница, подобро да користи алтернативен правец. Таму има застој поради сообраќајна несреќа. Фадел информираше за ова. Фала за информацијата.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Лето, струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, струга.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
16: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
17: Ова лето.
18: Само на

0: 10 do 7, You Broke Me First na Tate McRae. Znaš kako se uspeva? Koga se obiduvaš повторно и повторно и повторно и не запираш. Е, тоа не учи нашата тенисетка Лина Гьотческа. Златица ги има деталите. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.

Колона US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Њујорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред два дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад. Ново на канал 77.

0: Слушаме само хитови на канал Силум Силум и Гюниф и Елизабет Тейлор. Вечер на канал Силум.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za mido. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како дува ветров, за вечер ќе ни треба некоја јакничка или дуксерче. Еве, ако си во Охрид, тешко дека ќе има ноќно капење на 22 степени. По Велес измерени 25, а Скопје во моментов не слуша на 27 степени. А утре ќе ни биде и уште посвежичко. Може да заврне, да грми и да дува силен ветер. Здраво, здраво. Четвртак вечер ти е викенд во мало, па искористи си го како што најмногу ти одговара, како што ти е померак. Може би кафе со друштво, може би прошетка некоја вака низ град, едно кругче две, може би пијачка или две, а може би најубавиот план за тебе е да си останеш дома или евентуално да свртиш неколку кручиња со кола низ град и да уживаш во одлични хитови. Еве еден што таман ќе ти помогне во твојата неодлучност. Hi, Just Might, Bruno Mars.

Je, baš smo u odličan mut. Četvrtog večer, sada je veka. Kama 77 i AI Tech Summit. Idnata je sega. Koliko pa ti danas go otvori ChatGPT? Vreme je da vidiš što na vistina može veštačkata inteligencija. Kanal 77 te nosi na AI Tech Summit vo Belgrad na 3. i 4. septembri. Правилата за учество смешно лесни. Само за следене на инста, најди објавата за самитот и остави само едно роботче во коментар. Ете, толку, едно емоджи роботче. И така можеш да бидеш еден од 8-те, што на 3. и 4. септември ќе бидат во Белград со наша помош на AI Tech Summit.

0: for the type. Вплива мене счетвърто куцо BTS. Swim. Вечер. Свой дека. Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77. Прочитав, денес бил некаков National Gorgeous Grandma Day. Ден посветен на нашите прекрасни баби, а искрено македонските баби си се посебна приказна. Еве, јас знам дека сум кај баба, која ќе отворам фрижидер и ќе најдам сарма, значи секогаш има сарма, ама во пластична кутија од сладолет. И нормално, не смееш да кажеш дека не си гладен, затоа што тоа толку едноставно не се прифаќа. Ајде сега да те слушнам тебе. Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77. Само
1: хитови. Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Која е та?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Ова лето, само на

Slušaš kanal Sinus Sinum, Rebeka Tuka. Dobra večer i dobre dojde. Večer, svoj Rebeka. Kako znaš deka si na gosti kaj makedonska baba? Viber 072-60-77-77. National Gorgeous Grandma Day bilo denes, den koga možeme da posvetimo malko vnimanje na našite prekrasni babi, a znajme makedonskata baba je posebna prikazna. Еве, Ефи знае дека е нагостика и македонска баба по тортата полна со ореви, таа наједноставност. Едноставната. Да. Јас тука се сетив и на нешто друго. По пицата со тесто што е најмалку 2 сантиметри дебелко. Маја има една цела листа тука од десетина работи, а мајата видиме неколку. Вели, прво прашува кога дојдовте, одма потоа кога ќе си одите. И внимателно со шише од литар и пол вода кај македонска баба, оти поверојатно е дека е полно со ракија. Исто така има и уште едно, вели, секогаш ти става перниче кога ќе седнеш да не ти настинат бубрезите. Ете, гледате дека си се посебна приказна нашите македонски баби. Фала за коментарите, дечки.

0: 25 до 8 слушаме само хитови на канал 77.
1: Вечер с Анбека.
0: Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77. National Gorgeous Grandma Day. Ето вам прилика да покажеме колку ни се прекрасни е нашите баби. Еве, ми знае дека е на гости кај македонска баба, кога вели, бабе, сопирајте со тие вражулињата, мислејќи на телефонот. Или кога ќе каже, леле бабе, доста секој ден се капите, само се аби кожата. Ела, не сум го слушнала. Антонио вели, знам дека сум кај баба кога во шише од фанта има бела ракија. Нормално, како поинаку? А Никола? По брковите на бабата. Бојана вели, ќе затвори прозор да не дува промаја. И ако побараш блачко, ќе те почести со сладко од смокви. Е, така да, нормално. Е, па, што да кажам? Среќен национален ден на нашите прекрасни баби.
2: FIFA одлучи дека ќе продаваат парче трибо од теренот на светско првенство.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче треба на тој што ќе си ја купи? И Вица вели, за велик дан јајцата ќе ги савеле на тоа парче треба. Кристина вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче треба. Ирина вели, маш ми вози ме замоли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77. На канал 77. Само хитови.
4: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Александрови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
17: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
18: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
19: Канал 77.
20: Лето дома.

0: канал 7 силам точно 12 минути до 8. Кой не може да ти излезе от глава какова хитче на Кайли Минок?
1: Само хитови!
0: Како си? Сега са ни веки от попладневна дремка и спремен за излегување или ти треба уште енергия? И за двата случаи, и за двете разположения имаме решение. radio.kanal77.mk. Имаме таму не за две, имаме решение за 13 твои разположения. Имаме кафе музика, таман за со кафенце, да си седнеш на тераса. Имаме нешто deep house така баш, за да бусне енергия, например, со некој коктейлче во рака. Па имаме и три новитети, и тоа да не заборавам. Музика од 80-тите, од 90-тите, денс музика. Еве, например, имаме и нешто што пред една деценија го користевме за прв свадбен танц. Малку носталгија со Джон Ледженд, веднаш откако ќе извозиме со Ed Sheeran.

0: Ител Ребика Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 23. јули 2026. Ча-ча!
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Камал 7-7. Максимум.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Скоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени и виткање на лир, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лир од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Cedum. Limpa do máximo. Cito aí na máximo. Cedum. Samo Hitovi.

0: е просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: од Алкалоид.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. JuteCare. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Ново на Канал 77.
11: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
12: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: слушате
1: канал Седум Седум.
0: Само хитови. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал Седум Седум. Само хитови.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
5: Слушаш.

0: to find them.
1: Kus, za koji se nuvate. Mora da je pekabesko.
2: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Босилова, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.

0: далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?

0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77.
2: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
0: Канал 77.
3: Само хитови.

0: Kanal 77.
1: Vojte, o mileni hitovi.
0: Kanal 77.
1: Maksimum muzika.